0: šumom v horizontě. Ako uvádza zdroj, generální ředitel Oliver Bloom už mal představit základné obrysy plánu vedení společnosti, přičem konkrétní počet propuštěných pracovníků údajně záměrně nebyl uvedený. Podle rovnakého zdroja se uvažuje o zatvorení 4 výrobních závodů. Ohrozené mají být fabriky Volkswagen v Hanoveri, Zwickau a Emden, jako i závod Audi v Neckarsulme. Mimořádnou pozornost vzbuzuje právě závod ve Zwickau, který je od roku 2020 zameraný výlučně na výrobu elektromobilů a ku koncu minulého roka zaměstnával přibližně 8 000 lidí. Zatím však nie je známe, jakým způsobem by se případné prepuštění realizovalo, keďže vo Volkswagene stále platí garancie zaměstnanosti až do konce roku 2030. Súčasťou připravovaných změn má být podle médií aj rozsiahla reorganizácia celé skupiny. Základná značka Volkswagen aj divízia komponentů by sa mohly vyčleniť do samotných spoločností, čo by podľa zdroja vytvorilo väčší priestor na ich prípadné financovanie prostredníctvom kapitálových trhov. Ide však zatiaľ o informácie založené na zdrojoch oboznámených s internými plánmi koncernu. Volkswagen čelí silnejúcej konkurencii čínskych výrobcov. Podľa údajov, ktoré cituje Reuters, čínske značky zvyšujú podiel na európskom trhu a zároveň výrazně posilnili aj na domácom čínskom trhu. Volkswagen tam po rokoch na čele klesol za BID a neskôr až na tretiu priečku. Samotný Volkswagen sa k medializovaným informáciám odmietol konkrétne vyjadriť. Hovorca spoločnosti však podľa portálu, pardon, aj podľa Ježiš, ten se ztratil. Hovorca spoločnosti však podľa portálu potvrdil, že automobilový priemysel prechádza hlbokou transformáciou a doterajší model vývoja aut v Německu, výroby v Evropě a exportu do světa už nie je dlhodobo udržatelný pre všetky značky skupiny. Dodal, že nové clá, rastúca konkurencia a stagnujúce alebo klesajúce trhy predstavujú pre koncern každoročne záťaž vo výške 10 miliard eur. Predstavenstvo preto pripravilo plán, ktorého cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť skupiny a do roku 2030 z nej opäť vytvoriť najatraktívnejšiu automobilovú spoločnosť na svete. Pre Slovensko sú správy o ďalšom zhoršovaní situácie v európskom automobilovom priemysle významné aj preto, že automobilky tvoria jeden z hlavných pilierov domácej ekonomiky. Ak by sa tlak na výrobcov v Európe ďalej prehlboval, přijmu Jiřího. Jiří.
1: Haló, slyšíme se?
0: Dobrý, slyšíme se.
1: Super. Tak doufám, že už to bude lepší teda teďka.
0: Uvidíme. Čtu tady o té automobilce. Prehlboval, důsledky by mohli nepriamo pocítit aj dodavatelia a subdodavatelské firmy pôsobiace na slovenskom trhu. Zhoršujúca sa situácia sa pritom prejavuje aj v strmom poklese hodnoty akcií nemeckého koncernu. Ako si môžete prečítať v komentári analytika XTB Ondreja Greguša, cena akcií Volkswagenu sa tento týždeň dokonca prepadla na najnižšiu úroveň od roku 2010. No a potom môžeš klidne investovať do čehokoliv, co je... A teď si čteš, jo? Teď si čteš a hned ti tady tohle točíš o Volkswagenu a vyskočí ti tady reklama na omoda.jajko.cz. Nové jajko 5, stylový design, 540 stupňů kamera a panoramatická střecha. Jajko 5 je připraven na vaší jízdu. Hned otevřeš, kupuješ. Čína.